Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri engkau kita lajengakan malih menikahin jekiran seragian asriku engkau makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang seragian tumuki mangke wonten ing tabuh sewelas siang. Sama kayak kakek bapak ibu yang sampun ngintun WhatsApp menikah dalam bika rumien setunggal mboko setunggal menikah jeh. Sama kayak wonten mas diat ingin lenggah wonten jaten the land of Java men menikah saking bapak jas oh bapak Jasmino jeh. Ternyata jeh bapak Jasmino menikah badai nyewon lelangen samudono saking mbak Savitri. Itu nih pun kagem Iyang Pono, kagem Mas Diat, Mas Is, Mbak WR, Mbak Ros, matur nuwun yuk gereng. Ece, matur nuwun kagem Bapak Jasmino ingkang lenggah wonten Purwodadi Grobogan menika nggih. Mangke lelanganipun samudana saking Mbak Savitri sagedipun rantos ingkang pasti mangke badhe katoraken. Salajengipun menika wonten Bunda Mala menika nggih. Assalamualaikum Mbak Atin, mugi sehat selalu nggih. Badhe nyuwun lagu Mbak penyiar radio. Kagem sedaya ingkang midah ngetaken kemawon matur nuwun. Enje, matur nuwun ugi menika kagem Bunda Mala nggih. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran seragian asriku. Sawekih sugeng siang kagem Bunda Gun yang cantik. Ingkang lenggah wonten bongo menika nggih. Wilujeng enjang Mbak Atin badhe nyuwun sekar menika ikhlas nggih. Salam wangsul kagem Mbak WRJ Mbak Atin, salam ugi kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman. Tetep pangan kagem Bunda Sri menika nggih lajeng kagem Mbak Atin ampun ngendikan menawi ibu cantik oh cantik saestu kok menika Bunda. Nggih menika sampun wonten kumisipun mosok Bunda wonten kumisipun. Enje, matur sangat nuwun menika kagem bundaku ingkang lenggah wonten bongo nggih. Mangke sekaripun ikhlas sagedipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Sawangke setunggal lelangen kagem

Mbak WR menikah aja. Waduh, aku bahagia karo kowe ngaten ngentikanipun. Semoga Katri nampi Mbak WR mugi-mugi sakit kalaras dados akadalipur saha kanca makarya wonten ing kaludangan siang menika nggih. Semoga katampi rumiyin.

Semoga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri sama Katin Sarti Soan Malih menikah jeh tasih wontening kiyaran Seragen Asriku engkeng badhe ati naturaken dumugi mangke wontening tampu kalih lasia. Samangke kagem Bapak Ibu engkeng badhe miyos malih dereng regengaken wontening kiyaran menika sumangga tasih dalem rantos wonten lan telepon menika nggih wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken WhatsApp saha SMS nggih wonten 0821339504.

wonten Bundagun, wonten Bonggo, Sugeng Dalu, kagem Bundagun, matur suwun sanget biasa menika tasih medhangaken. Tasih ngrencangi hari ngajaran pengamanan katane. Wilujeng Dalu Mas Ari, nggih Wilujeng Dalu Ibu badhe nyuwun sekar matur nuwun sayang. Salam kagem Bunda Suradi, ugi kagem Bunda Lis. Bunda Yasman menawi tasih wungan nggih, Mbak Nana kagem rencang lembur matur suwun Mas Ari. Nggih, matur suwun sanget yen kagem Bunda Agun nggih. Nyuwun nelangan matur suwun sayang saking ya. Sakri bentang kula sami kula lan nipun ari patus sakrumiyin nggih kagem Bunda Agun.

Gabar Marso, salam menikah lagi sama Nadi Putrakan, wonten Abang Lambi. Lalang saya menikah akan dipun keresahkan Mas Diat ya, wonten Jatan Karang Anyar, dipun lajengaken wonten Matur Nuwun Sayang. Lalang saya menikah akan dipun keresahkan Bunda Kun, wonten yang bonggo, mugi-mugi nanti kekali lalangan saya menikah bang ya, tata sopali kurdu matang baru merasa setan pun khusus pun gak ke Mas Diat, kalian Bunda Kun Maraton. Salah jengi pun, saya menikah wonten Pak Jasmino Sugeng Dalu, wonten yang berodati Gobokan, makatan ya Sugeng Dalu on the land of Javaman ya, matur suing sangat ya Bapak Jasmino berodati Gobokan nyuwun lelangan tembang tresno kenton kagem Ibu Satrio, Ibu Suyatni, Ibu Sri Wahyuningsih Benar Sari, matur suing greng anjeh. Sakaripun tangga sami menika nggih kagem Pak Jasmino lelanganipun wonten tembang tresno nggih sakaripun tangga sami menika nggih kagem Pak Jasmino wonten ing Grobogan Purwodadi Grobogan. Sampingipun Pak Jasmino sami menika wonten Bunda Suradi wonten ing GSA Sugeng Dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sangat nggih. Saya menikah, tak si midang takkan, tak si ngerin saya nyari wonton kiran ronda malam. Sugeng Dalu Mas Aringgi, Sugeng Dalu, Sugeng Makarnyo, nyuwun lelangan, tombok kangen. Salamipun, kagem Bunda Gun, matur suwun Bunda Lis, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon, matur suwun Mas Ari. Jangan matur suwun sangat kagem Bunda Surati nggih wonten ing GSA sameneika tasih midhangetaken tasih ngrencangi ari nggih lan sameneika ngersakaken tombo rangen nggih saged ketenggo sameneika kagem Bunda Surati wonten ing GSA ngaten. Salajengipun semoga para mirsa ingkang badhe ndherek ngregengaken sameneika tasih wonten tasih dangu padhalipun. Sak jam punjul, sak jam luweh nggih areng rencang panjenengan sedaya nggih kanthi lelangan-lelangan sampun sari wonten acara ronda malam. Lan sak jam punjul menika ari tansah muteraken lelangan-lelangan sampun sari. Semoga ingkang badhe ndherek ngresnaken utawi badhe ngersakaken dipun puteraken lelangan kelangenanipun khusus wonten lelangan sampun sari saged ngesumaken SMS ugi WhatsApp. Oke para mirsa, langsung kemawon sameneika sampun arep cawisaken lelangan salajengipun wonten tembang tresno. Lan sameneika kang dipun kersakaken Pak Jasmine wonten ing Purwodadi Grobogan. Dipun ajengaken wonten tombo kangen lan Blitar. Lan sameneika kang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Oke, pemirsa, saat menikah lagi sama hari putarakan wonten tembang tresno lan langsung dengan kanca pun kersakan Pak Jas menangi wonten ing Purwata sing grobogan dipenasangkan wonten tombo kangen lan langsung dengan kanca pun kersakan Bunda Surati wonten ing GSM kemugi ganti lalangan sami kelangge dados lan kali berdematang pemirsa khususipun ya Pak Jas menangi Bunda Surati wonten ing GSM mengatakan pelajaran pun saya menikah wonten Bunda Lis ya, sugeng dalu gatung Bunda Lis, makasih sangat ya. Saya menikah tasih nikah katakan tasih hubungan tasih rencang hari wonten kiran arun damana menggalak dengan dalu sama. Sugeng dalu Mas Ari, onjeh sugeng dalu nyuwun sekar. Angeni nanging ora bisa nemoni, eh. Salam kagem Bunda Surati, Bunda Gun, matur suwun Mas Ari. Nggih. Saged dipun tangga nggih kagem Bunda Lis sakmenipun ora bisa nemoni nggih. Tangga sampeyan nggih. Salajengipun sakmenika wonten Bunda Tika. Tegu jajar nggih, sugeng dalu kagem Bunda Tika. Sampeyan nggih. Wonten ing Tegu Jajar. Sugeng dalu Mas Arin nggih, sugeng dalu Bunda Tika Tegu Jajar, wis loro tresno nggih kagem Mas Arin, kita sepinaringan sehat amin matur suwun nggih. Ugi lancar sedaya sedayanipun matur suwun yo. Nggih. Matur suwun sangat kagem Bunda Tika nggih wonten Tegu Jajar. Sami kita sewungan nggih tasih rencang hari. Sami kita ngrasakaken nerangan loro tresno. Ya satu kebun tanggung ya, kemudian tiga E, tiga mengenai.

Nggih para pemirsa, langsung kemawon nggih sakmenika sampun arep jawisaken larangan salat sinipun. Telangan ingkang dipun kersakaken Bunda Lis nggih wonten ngeneh ning ora bisa nemoni. Dipun lajengaken wonten loro tresna larangan sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Tika wonten ing Tegal Jajar. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.